na me onen te wuni wir me lar yo bun yo gi nu nen te wuni na wir me lar mon dong yo nyu noy na nyu nyu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy na nyu nyu no la go tamba bun mon gi na me onen te wuni na wir me lar yo bun yo gi nu nen te wuni na wir me lar mon dong yo nyu noy na nyu nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy na nyu nyu